19.13.7.2.40. Коспоя. Бил авто, майхан. Поліцейське авто завіє у підвоз з десної сторони. Пишець. Автомобілі. Майхну ражну товарну возила. Автомобілі. М5. Знак за отрошки возички і колеса. Наспроти ньому М4. Сонце блищі. Прикрито є станко куприно світлих просонніх облаків. Звук трамвая у завою. Празна цеста, без автомобіля, пешця колесаря. Дивися, ночі, дякую.